0: Och orienteringsplanen för ljusstyrelse i vannmöjlan från Alpen visar om inte en på tassan.
1: Sending 4000 in speed 19 Sierra Nauts, Austrian, Zufas.
0: Western Grover 5870, contact the Tokyo radar, 120 Decimal 2.
2: Roger radar, 120 Decimal 2, strong Western Grover 5870.
0: Nippon Tower 228, fast fishing, turn right heading 350. Nippon Cargo 228, 3022, 000 miles.